0: ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ 准许约人是吧了？
1: 当然是了。

0: ཁྱི
1: དེ་སི་ལ་ ཁྱ་རང་གུན་ལོ་ཐེན་ཡིན་བེ།
2: ཡིན་ལ། ལུ་ཅི་ སེམ་ད་ཅེས་ཨ།
1: ཁྱ་རང་གི་རབ་ཅན་བེ ལུ་རིམ་ཅིམ་ཡ་གི་རིཤུ་དེ། གི་གེན་ཅིམ་ཝ་ ཧེ་བེན་གི་ཆོག་ཅིན་ཅེན་ན་དི། ཁུ་ཁབ་གོན་བུ་ཤི་ལ་ཅི། དོ་སེ་ལ་ཡ་དན་ན་བེ་ཡིན་ན། ཁྱ་རང་མེས་ཅི་ ལོང་གུ་ཡ་གི་མི་དུ་གེ། མ་ཤི་ནེ་ཁྱ་རང་ངམ་ཅ་དེ་ཅེ་ལོ་ཐེ་ཡ། ཕ་ཡུ་ཅེན་བེ་དེ། ཡ་མན་ན་སན་དེ་ད་ པོ་གུ་ཅེན་བེ་ལ།
2: ཅི། ང་ཁོང་ཅུ་ཤི་ལ་ཅིན་གི། ཉེ་ཐ་རེ་ ཁུ་ཁབ་དེ། ཅིན་ཅིན་ཅིམ་བུ་ཤི་གི་ཡུ། yīnēngā lōpṭi jīmbē mīgyū dī pāyū lā pēntō bē lēgā xiā xie rū yī xie zāng lēgā shō lāg līng tāng lāg līng shō lō lōpṭi jīng xie nā mā yōng mī ndu wā xie sū kū gāb yōng dī rāb jāng bē lūpṭi jīm chō gā rī
1: dā xī lā gāb rī ngā ngū nē kīrāng lī yā yī mū shī rā kī kī
2: ngā pāyū kī xīng bē pū chū jī lā kīrāng gā yī mī kī yā khār tō lā
1: wā cī xīng gu yīng bā khār yō dē ngā lē xīng bē pū chū yī 俺们上不了中国新北普助局，是吧？年尾那些呢？看上去那个蒙西设备干了，引进的行商也是多。第一个呢，看上轻工擦鞋，也该叫蒙古西拉有的，七街的兄弟对人当大要嘛的了，给俺老撇皮呢，给俺了吃了当大要嘛的。看上能行个新店面呢，每个给撒叫三马过的了，别能行个撒叫刚爱钱不打，舍不得托不引进老撇过点卡里要的了。
2: 哈哈哈哈哈！刘志，
1: 那
2: 让日本别，日本真差算了，可怕就是有。
1: 哪啦？
2: 哦，俺四川罗宁人。他可拉不，俺就上嘛，苏水没见了，干心疼。苏水朋友了，干心又不讲讲的。你把那个小姐过不，哪怕见了样，留给吃送，杀了鲶鱼去送鱿鱼，买一那么牛奶，留里结果呗，别打了。朋友罗宁，朋友各地，特别结果的。
0: 你们这些啦，看到这儿，十种能对，空气阿玛啦，罗伯图彻底不耐气，冲不疼。你们这些啦，去罗中了，手机面对别切度，能面空了，那个不生活气。接了切通，可就过去考松了。你们这些啦，龙珠这呢，拉萨尔罗皮不是。
2: 아무라 키랑 구즈시부 꿀레 꾀나야 푸 키랑 치리 제그 파시야 키랑 초두 나 치리 요마시 이니 니에 삼바르 키랑께 풀어 콘르는 그 말이 있음기 키랑 띠와 쟁기 신감수 깨바쇼 세치모야 키랑께 풀어 깨바쇼
3: amla chakshi thob yeba rangye sin se shi lubu du chak chi phoje chun du kha ge chi lu chu min du pa la ge ge ge na chi sa di mi chang ma yo shi rang sim ja ma su ne ge sa wa chi sung gi amla chong je lob chi la chin sa shi ta sim du ma chi rang lo len chu shu ba nga si ne su ge
2: yo lo chi la sri rang gu ne ka le shi ra ka su 我往年啥时候？
3: 这里人过年嘛，年啥？光当俺们年年是。俺我往那啥处去？让俺是年是给吧？俺多是来点没？你妈，当过羊年是给没呗？多是年嘛得不起？
2: 我是啥？嘛看不着。
3: 我是，俺不定这所以呢。让俺来家东啊，年过去个情况。
1: 我是所长周啦，给我压屁的。老兄啦，你们这些啦，罗皮子。
3: Less，当过less。所长周啦，压屁的，拿老点鱼。
1: Less。
3: 我是所长啦，给俺屁的。哦，给我学的，学的。Less。你们这些啦，罗罗吉拿老了，给俺些啦干不多啊，去给个卡拉跑出没穷不着。哈哈哈哈哈哈。难当面都是所长啦，
1: 一年赔了四十来千多啊。罗。所长啦，给俺随心俺们去的。
3: 도제나
1: 드시라 칸자 롭종 근처 총소 기나 지게르야 롭종

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ དང སྲོག ཆེ ལོ སྲོག མང གྱི དེ མ སེ བེ གི ཅིག ང ཚོ གི དེ བ ཅང ནང གོང ག ཁོ དེ བ གི ནང ང ཚོ ནད དུང གི དྲག ཆེ དེ དེ སོ དེ དེ སོ སོ ཁང ལི ཡན སོ ཡོན དེ དེ ཚོ གང གི དོམ ཅན ཤེ ཅི ཤེ ཁོ ཚོ ཅིག དེ དེ ནས རིམ ཅིན དང ལོ དམ ལ དེ མ ཅུ ཅུ ཅམ ཅུ ཅུ ཅན དེ ཁོ གི ཡོ གོ གི ནམ རང ཅིན གོ ལ ཁོ དེ གི དང དེ མ རེ ལ མང ལ ཅིག ཡན ཡོང ལ ཅིག ང དང ནན ཅ